West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu, pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în Timișoara. Maxima de astăzi e prognozată la 33 de grade, 35 mâine cu 19 grade în zori, sunt 20 la această oră în termometre la Timișoara. Jerry Ropero, Michael Jackson, Miley Cyrus, Ricky Poveri, Pussycat Dolls, Jessica Falker, Richard Marx, Celine Dion, Love Me Back to Life, Leona Lewis, The Kelly Family ne vor însoți spre știrile ore 8 ale dimineții prezentate de Iulian Casian. Un schelet complet de T-Rex a fost vândut la licitație pentru 50 de milioane de dolari la New York, un preț record. Denumit Gus, scheletul impresionat de T-Rex a fost vândut la licitație pentru această sumă record, fiind unul dintre cele mai complete schelete de acest tip din lume, alcătuit din 183 de oase fosilizate. Descoperit în 2021 pe o fermă din Dakota de Sud, Gus a trăit în perioada Maastrichtian, cu 72 până la 66 de milioane de ani în urmă. Într-un climat cald, cu mări înalte și câmpii inundate, scheletul are o lungime de 11,6 metri, e complet în proporție de 63%. Achiziția a fost realizată de un cumpărător anonim, evidențind creșterea pieței fosilelor de dinozauri, o tendință controversată printre paleontologi. Cassandra Haddon de la Sotheby's a explicat că în Statele Unite fosilele sunt considerate proprietate privată, iar proprietarii terenului au dreptul să le vândă. Precedentul record pentru o fosilă vândută la licitație a fost stabilit de un stegozaur vândut pentru 44,6 milioane de dolari. În prezent, scheletul lui Gus e expus la Muzeul de Istorie Naturală din New York. Lionel Messi unic în istoria Cupei Mondiale după ce a făcut în finală meciului cu Anglia din semifinale. Lionel Messi a dat cele mai multe pase de gol din istoria Cupei Mondiale, cu încă două pase de gol reușite în finalul meciului din semifinale cu Anglia. Lionel Messi a ajuns la un total de 12 asisturi la Cupa Mondială. 10 dintre pasele sale de gol au fost numai în fazele eliminatorii ale turneului final. Niciun alt jucător din istoria Cupei Mondiale nu a reușit mai mult de 8 pase decisive în total la turneul final, potrivit celor de la 8-a. Totodată, Leo Messi e cel mai în vârstă jucător de câmp care a jucat într-o semifinală de Cupă Mondială, 39 de ani și 21 de zile. Messi e cel mai în vârstă jucător de câmp, are cele mai multe goluri din istorie la Mondial 20, cele mai multe pase decisive 12 și cele mai multe prezențe 33. La echipa națională Messi a ajuns la 125 de goluri și 206 selecții. Chiar și la 39 de ani, starul Inter Miami rămâne jucătorul de bază al Argentinei și continuă să stabilească recorduri. Argentina a trecut de Anglia cu 2-1 și în finala Cupei Mondiale. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă tuturor.
1: Timișoara, 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.
5: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Din august se refac șinele din Traian. Anul acesta nu vor mai circula tramvaie între piața 700 și fabrică, informează Tion. Din 3 august, unul dintre cele mai importante tronsoane de tramvai din Timișoara intră în reparații, odată cu regenerarea pieței Traian. Circulația tramvailor va fi suspendată de la piața 700 până spre piața Traian și stația Meteo, dar va fi introdus temporar

A fost semnat contractul pentru șoseaua spectaculoasă care va străbate munții dintre Timiș și Caraseverin, informează Presa Alert. A fost făcut primul pas concret pentru realizarea celei mai ambițioase lucrări de infrastructură rutieră locală din istoria județului Timiș. S-a semnat contractul de execuție pentru primul tronson al drumului județean 684, care va uni localitatea Luncanii de Jos de limita cu județul Caraseverin. Întregul proiect este o mega investiție valoată la aproximativ 100 de milioane de euro, bani asigurați din bugetul Consiliului Județean Timiș și din fonduri europene. Pentru anul în curs, conform propunerii inițiale de buget pe 2026, CJ Timiș a alocat pentru demararea acestui proiect suma de 22.614.690 de lei. Grosul acestei sume, adică 22.114.690 de lei, provin din fonduri nerambursabile prin programul Regional Vest, în timp ce 500.000 de lei reprezintă cofinanțarea directă din bugetul CJT. Lotul pentru care s-a semnat acum contractul de execuție are o lungime de 16,5 km și va străbate o zonă montană de o frumusețe aparte, considerată una dintre cele mai pitorești arii ale Timișului. Deși este o lucrare de o complexitate tehnică ridicată din cauza reliefului, șoseaua are un rol strategic uriaș. Din punct de vedere logistic, noul drum va facilita accesul rapid al locuitorilor din Caraseverin către autostrada A1. Totodată, proiectul va conecta direct zone turistice montane importante în care, în prezent, se investesc sume masive. Constructorul are obligația de a finaliza lucrările pe acest sector montan la începutul anului 2028.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsunim și presa centrală la 7:27 de minute. Bruxelles sprijină lucrătorii din industria autovehiculelor expuși riscului de șomaj, inclusiv în România, informează Agerpres. Comisia Europeană a selectat și lansat 6 proiecte pilot în cadrul noii garanții de competențe. Una dintre acțiunile de semnare din cadrul Uniunii Competențelor informează un comunicat de presă al executivului comunitar. Proiectele pilot au un buget de 14,5 milioane de euro și vor sprijini aproape 1000 de lucrători europeni expuși riscului de șomaj în industria autovehiculelor, oferindu-le formare la locul de muncă și noi locuri de muncă în sectoare în creștere. Cele 6 proiecte vor fi implementate de parteneri din Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia, Italia, Polonia, România și Slovacia. Proiectele pilot vor testa noi modele pentru a face tranzițiile profesionale mai ușoare și mai sigure prin reunirea furnizorilor de formare, a autorităților publice și a angajatorilor. Proiectele vor testa modul în care pot fi identificate nevoile în materie de competențe, modul în care formarea personalizată poate fi mai bine aliniată la nevoile pieței forței de muncă și modul în care pot fi facilitate tranzacțiile de la un loc de muncă la altul. Prin recalificare și perfecționare, acestea vor sprijini tranzițiile către sectoarele strategice sau în creștere, generând în același timp dovezi practice cu privire la ceea ce funcționează, pentru cine și în ce condiții. Astronomii au descoperit 4 stele pitice ascunse aproape de Pământ, informează Mediafax. Astronomii au descoperit 4 stele pitice albe ascunse în apropierea Pământului, sugerând că multe altele s-ar putea ascunde în continuare, în proximitatea noastră. Datele au fost oferite de telescopul Hubble. Fiecare stea pitică albă orbitează alături de o stea pitică roșie. Deoarece piticile roșii par mai mari și mai strălucitoare, sistemele privite în lumina vizibilă continuă să conțină o singură stea. Ce arată noile observații? Au dezvăluit că toate cele 4 pitice roșii din apropiere ascundeau pitice albe însoțitoare. Au fost folosite datele de la telescopul Hubble. Cercetătorii au folosit aceste date spectrografice ultraviolete de la telescopul spațial Hubble pentru a examina cele 4 sisteme mai detaliat. Piticile albe sunt în general mult mai ușor de recunoscut în lumină ultravioletă. Piticele roșii însă pot produce erupții puternice. Acestea emită semnalul ultraviolet al unei pitice albe, ceea ce face confirmarea mai dificilă. Pentru a separa semnalele reale de efectele erupțiilor stelare, echipa a dezvoltat metode specializate de calibrare. Această analiză a confirmat oficial că toate cele 4 sisteme conțineau stele pitice albe, mai arată sursa. Una dintre sisteme se află la doar 25 de ani lumină distanță. Totuși, astronomii au avut nevoie de 27 de ani după detectarea pentru prima dată oscilației sale radiale pentru a identifica pitica albă ascunsă. Obiectul e acum recunoscut ca fiind a noua, cea mai apropiată stea pitică albă de Soare. Moneda națională s-a întărit față de principalele valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2411, 1 dolar la 4,5892, o liră sterlină la 6,1458 și un franc elvețian la 5,6615.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pas pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 16 iulie 1969 avea loc lansarea misiunii Apollo 11. Întorcându-ne în istorie, în 1054 se producea marea schismă dintre bisericile creștine occidentale și bisericile orientale de rit bizantin. În 1723 venea pe lume Joshua Reynolds, pictor britanic, primul președinte al Royal Academy of Arts. În 1796 vedea lumina zilei Jean-Baptiste Camille Corot, pictor francez. În 1872 venea pe lume Roald Amundsen, explorator norvegian. În 1911 se năștea Ginger Rogers, actriță și dansatoare americană, stinsă în 95. În 45, în cadrul proiectului Manhattan, în deșertul Alamo Gordo din Statele Unite, a avut loc primul test al unei bombe atomice, Trinity Test, în care s-au folosit 6 kg de plutoniu și care a declanșat o explozie echivalentă cu puterea 19 kilotone de trinitrotoluen. Ca urmare a exploziei, suportul de lansare a fost pulverizat, iar nisipul pe o rază de 700 de metri calcinat. În 61, atleta Yolanda Balas, multiplă campioană, a stabilit într-un concurs desfășurat la Sofia al 14-lea și ultimul record mondial al său la săritura în înălțime, 1,91 m. În 65, Charles de Gaulle și președintele Italiei Giuseppe Saragat inaugurează tunelul de sub Mont Blanc, care leagă localitatea franceză Chamonix de cea italiană Aosta, considerat la inaugurarea sa cel mai lung tunel din lume, 11.600 de metri, în prezent ocupă locul al patrulea. În 69, programul Apollo 11 era prima misiune cu echipaj uman, care urma să aterizeze pe lună, era lansat la Kennedy Space Center din Cape Canaveral, Florida. Iar în 99, John Fitzgerald Kennedy Jr., fiul președintelui cu același nume, care pilota un avion Piper Saratoga, moare atunci când avionul său s-a prăbușit în Oceanul Atlantic. Soția lui, Caroline Bessette Kennedy, și cumnata lui, Lauren Bessette, de asemenea, au murit.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 16 chipuri romane antice au fost readuse la viață într-o nouă expoziție din Budapesta. Cele mai realiste chipuri provin din orașul roman Aquincum. 16 chipuri din acest oraș roman, Aquincum, au fost readuse la viață într-o nouă expoziție din Budapesta, informează Euronews. Analiza ADN-ului și antropologia criminalistică dezvăluie diversele origini ale locuitorilor orașului antic. Vizitatorii au examinat cranii din epoca romană expuse alături de reconstituiri faciale realiste. Sculptorul MS Gabor a creat fețe antice folosind cranii imprimate 3D și plastilina potrivit sursei. Expoziția are loc la Muzeul Aquincum din Budapesta și este intitulată Odată eram ca tine. Curatorii Peter Vamos și Laurent Vache au folosit ADN-ul și analiza antropologică pentru a urmări origini diverse, precum Italia, Scoția, Siria și triburile sarmatice și celtice. Expoziția e deschisă până pe 31 octombrie, mai menționează sursa citată. Celine Dion până la știri, Leona Lewis, Bleeding Love, în debutul orei viitoare, împreună în Timișoara, vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Politicile economice greșite și deciziile populiste ne pot costa decenii de subdezvoltare, avertizează viceguvernatorul Băncii Naționale, Cosmin Marinescu. Într-un articol publicat pe blogul său, acesta face un apel la tinerii economiști să se implice în fundamentarea deciziilor publice pentru a proteja țara de măsuri ineficiente. Oficialul BNR subliniază că România trebuie să treacă de la o perioadă de adaptare la una de viziune și construcție. În acest sens, Cosmin Marinescu arată că adoptarea monedei euro și aderarea la OCDE reprezintă mari proiecte strategice care pot genera o economie mai puternică și un nivel de trai mai bun. Peste 1000 de elevi din 34 de județe s-au înscris la ediția din acest an a taberei de vară UPT Campus Explorer, organizată de Universitatea Politehnică Timișoara. Interesul este de aproape 5 ori mai mare față de numărul locurilor disponibile, doar 220 de liceeni urmând să participe. Tabăra se desfășoară în perioada 17-24 iulie și le este destinată elevilor din clasele a 10-a și a 11-a. Participarea este gratuită și include cazare, masă și activități prin care tinerii pot descoperi viața de student, laboratoarele universității, companii din industrie și oferta educațională a 7 facultăți din cadrul Politehnicii Timișoara. Fotbalul românesc va beneficia din noul sezon al Superligii de un sistem VAR modernizat. Federația Română de Fotbal anunță introducerea unei tehnologii de ultimă generație pentru identificarea mai rapidă și mai precisă a pozițiilor de offside. Pe fiecare stadion din Superliga vor fi instalate 6 camere fixe 4K, ce vor completa sistemul actual și vor oferi arbitrilor imagini mai clare pentru a analiza fazele controversate. Noul sistem este implementat în baza unui parteneriat valabil până în anul 2033. Persoanele care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a acestui an s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare, transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut, se arată într-un comunicat al centrului. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare caz, suma totală economisită prin împăcarea amiabilă trecând de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la robor la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru amenajarea unui sens giratoriu pe drumul național 6 la intersecția cu strada Tapiei și drumul județean 680 în municipiul Lugoj. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara anunță că lucrările au fost atribuite unei asocieri de firme pentru aproape 3,75 de milioane de lei fără TVA. Contractul va putea fi semnat după expirarea perioadei legale pentru depunerea contestațiilor. După emiterea ordinului de începere, constructorul va avea la dispoziție 6 luni pentru finalizarea investiției, care urmărește reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței rutiere în această zonă. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până înspre prânz. Spre jumătatea întâlnirii vom fi conduși de Kelly Family, Beach Boys, Scorpions, Shania Twain, Bruce Springsteen, Al Amico, Katy Perry cu Skip Marley, Jerry Lee Lewis, Seal, Donna Lewis, Elvis Presley, Always on My Mind. Pentagonul va testa obligatoriu nivelul de testosteron pentru militarii activi și rezerviștii de peste 30 de ani. Cei diagnosticați cu deficit vor putea urma tratament de substituție hormonală. Pentagonul anunța că toți militarii activi și rezerviștii de peste 30 de ani vor fi supuși testării obligatorii a nivelului de testosteron în cadrul controalelor medicale anuale. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a subliniat că scopul programului este identificarea deficiențelor hormonale și asigurarea unei îngrijiri medicale adecvate pentru menținerea capacității operaționale a soldaților. Cei diagnosticați cu nivel scăzut de testosteron vor avea opțiunea de a urma un tratament de substituție hormonală, în timp ce testarea va fi opțională pentru cei sub 30 de ani. Secretarul Apărării a clasificat că programul nu vizează îmbunătățirea artificială a performanțelor fizice și că utilizarea testosteronului fără indicație medicală rămâne interzisă. Vă doresc o zi excelentă, în care maxima va ajunge la 33 de grade, 35 mâine cu 19 grade în zori. Sunt 21 de grade Celsius deja în termometre la Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică pe strada Coriolan Brădicianu, numărul 37, la Colegiul Tehnic Enrico Andă, pe calea Circumvalațiunii, numărele 4 și 17, parțial Nictar Budinț, în Dumbrăvița, pe străzile Nicolae Grigorescu și Bela Bartok, în Gruni, la CAP Belinț și la Casnici Total, în Variaș parțial, în Coșava Total, în Nădrac, pe strada Padeș, în Murani, zona lângă biserică spre Pișchia și fostul CAP, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și partea stângă și zona centrală.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, Parizer, Caltaboș,

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: A fost desemnat câștigătorul licitației pentru amenajarea unui sens giratoriu pe drumul național 6, la intersecția cu strada Tapiei și drumul județean 680 în municipiul Lugoj. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara anunță că lucrările au fost atribuite unei asocieri de firme pentru aproape 3,75 milioane de lei fără TVA. Contractul va putea fi semnat după expirarea perioadei legale pentru depunerea contestațiilor. După emiterea ordinului de începere, constructorul va avea la dispoziție 6 luni pentru finalizarea investiției, care urmărește reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței rutiere în zonă.

0: Slatina, Vaslui, Reșița Călăraș, Giurgiu, Zalău, Sfântul Gheorghe, Slobozia, Alexandria și Miercuria Ciuc. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, iar valoarea acesteia depășește 10 milioane de lei, perioada de implementare a proiectului fiind de 24 de luni.
1: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmelle Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: West City Radio,

E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile. La 8 și 38 de minute, pe 16 iulie, cu 64 de ani în urmă, în 62, Beach Boys semnau cu Capitol Records în Statele Unite. Primul lor hit avea să apară în septembrie, S-ar fi în Safari. În 66, Jack Bruce, Ginger Baker și Eric Clapton formau Cream. Un trio care în mai puțin de 2 ani au lăsat câteva hituri clasice: Sunshine of Your Love, Badge, Strange Brew și White Room. În acea zi, în 69, în timpul înregistrărilor din studiouri londonez de la Abbey Road album, Beatles și lucrau la două noi piese lui George Harrison, Here Comes the Sun și Something. Harrison a fost inspirat să scrie Here Comes the Sun atunci când și-a luat o zi liberă de la Apple, de la afacerea lor, și și-a petrecut ziua plimbându-se prin grădina curții lui Eric Clapton. În 70, Pink Floyd înregistra un show la BBC Paris Cinema în Londra, care avea să fie difuzat în show-ul lui John Peel, Sunday Concert, BBC Radio 1, pe 19 iulie, în același an. În 77, Sean Cassidy domina topul Billboard cu Dadu Ron Ron, singurul său hit de number 1. Sean este fratele vitreg al lui David Cassidy. În 81, solistul, compozitorul american, Harry Chapin, cel care a avut succese cu Taxi și World sau acel number one, Cats in the Cradle, se stingea la 38 de ani în urmă unui stop cardiac în timp ce conducea pe autostradă din New York. Mașina lui a fost lovită din spate de un tractor remorcă, provocând explozia rezervorului de gaze. În 93 avea loc prima din cele trei zile ale festivalului Phoenix din Anglia, la care au participat Sonic Youth, Faith No More, Black Crowes, Julian Cope, Pop Will Eat Itself, Radiohead, Living Colour, Manic Street Preachers și Pulp. Biletele au costat 49 de lire sterline la valoarea banilor de atunci. Acum 30 de ani, pe 16 iulie 96, sultanul din Brunei, cel mai bogat om din lume, sărbătorea cea de-a 50 aniversare cu un concert Michael Jackson pe insula Borneo. Jackson câștigă aproximativ 15 milioane de dolari pentru spectacul oferit gratuit celor 60.000 de spectatori. În 2000, Coldplay domina insula cu albumul lor de debut, Parachutes. Avea să dea câteva hit single-uri, Shiver, Yellow, Trouble, Don't Panic. Avea să ia un Grammy pentru cel mai bun album de muzică alternativă în 2000.

Matchbox 20 în 2009, topul Billboard cu Band. Singurul a fost luat de pe al doilea lor album, Mad Season. Și tot în 2000, Kors a prezentat o petiție Comisiei Europene solicitând o legislație care să pună capăt pirateriei pe internet. Manic Street Preachers și Spice Girls și-au pus de asemenea numele pe această petiție. Cu alte informații muzicale revenim împreună în Timișoara în prima jumătate a orei viitoare.

Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

It's just great. Balls of fire.

0: O instalație de artă publică realizată de studenți și elevi din Timișoara va fi inaugurată în parcul cu platani lângă Facultatea de Arte și Design. Instalația intitulată Take a Seat e rezultatul unui atelier desfășurat în cadrul proiectului Codru, Foliaurf, la care au participat studenții ai Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest și elevii ai Liceului de Arte Plastice și ai Colegiului Național CD Loga, informează Banatul Azi. Într-o lume care ne împinge mereu să mergem mai repede, instalația Take a Seat e fix opusul. Te invită să te oprești, să privești, să pui întrebări. Vernisajul va avea loc astăzi de la ora 19. Pe parcursul evenimentului vom putea descoperi instalația și povestea din spatele procesului de creație alături de artiști și co-creatori. Vom putea participa la o experiență interactivă inspirată de instalația Take a Seat. Launch party cu DJ set. Intrarea e liberă, locația, parcul cu platani.
1: West City Radio.
0: Tona lui și Elvis Presley pe finalul primei jumătăți. Intrăm cu James Bay, Hold Back the River în cea de-a doua împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața!

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara, 88,8

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stănean Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi, într-o zi de 16 iulie a anului 2026. Spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian, ne vom bucura de Ronan Keating, Kylie Minogue, Casey and the Sunshine Band, Toto Cutugno, Kings of Leon, Shakespeare Sisters, Richie Sambora, Bill Medley cu Jennifer Warnes, Julio Iglesias, Enigma. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor! Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe Samuel Șagovici, Madona, dar și pe Diaconu Coresi. În județ sunt Murani, Carani, Pișchia, Bazoșul Nou, Ianova, Covaci, Giroc și în Buziaș pe Strada Florilor. În Giarmata și în Remetia va fi presiune scăzută, până la orele 15 se execută lucrări de spălare a rețelelor de distribuție. Presiune scăzută și în Cadar, astăzi până la orele 14 se vor spăla rețelele de apă din localitate. Presiune scăzută și în Chevereșul Mare, datorită lucrărilor de mentenanță la localitatea din Chevereșul Mare până la orele 14 și se va întrerupe furnizarea pe Johannesfield până la orele 14, pentru cuplarea conductei care face legătura între stația de tratare a apei și stația de pompare care va deservi localitatea Otelec.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile de 16 iulie. În 25 de ani, în 2001, pe 16 iulie, Robbie Williams începea o dominație de 2 săptămâni pe locul întâi în topul single-urilor din Marea Britanie cu Eternity, The Road to Mandalay. Era al 4-lea hit solo de number one pentru fostul solist din Take That. În 2008, pe 16 iulie, Billy Joel joa a rămas bun de la Flashing, emblematicul stadion Shea din New York, cu primul din cele două concerte pline de stele. Din păcate, acesta este punctul culminant al sezonului pentru Mets. În 2009, o scenă construită în Franța pentru un viitor concert al Madonei se prăbușea, ucigând doi muncitori și rănindu-i pe alți 6. Tehnicienii au pus la punct scena de pe stadionul Velodrom din Marsilia, când acoperișul construit parțial a căzut, doborând o macara. Madonna, care era în acel moment în turneul Sticky and Sweet în Udine, în Italia, când a primit știrea despre incident, se spune că a fost devastată. 15 ani în urmă, pe 16 iulie în 2011, Party Rock Anthem cu LMFAO, un duo american de muzică electronică dance, format din Relfo și Sky Blue, ajungea pe locul întâi după ce și-au făcut o primă apariție pe cu 78 în Billboard Hot 100 pe 12 februarie. Datorită unui videoclip captivant, piesa dă startul nebuniei dansului Shuffling și petrece un număr uimitor de 68 de săptămâni în top, dintre care 6 pe locul întâi, mai mult decât oricare alt hit din acel an. Party Rock Anthem devine piesa centrală albumului Sorry for Party Rocking al duetului și este primul lor hit de number one în Statele Unite ale Americii, depășind Rolling in the Deep cu Adele și Give Me Everything Tonight al lui Pitbull. Cu o perioadă impresionată de 68 de săptămâni de prezență în topuri, piesa doboară recordul pentru cea mai lungă perioadă petrecută în Hot 100, deținut anterior de hitul lui Jewel în 98 Foolish Games, cu 65 de săptămâni, o performanță ce a fost egalată de Rolling in the Deep. John Lord, fostul clăpar al trupei Deep Purple, se stingea în 2012 la 71 de ani. El a ajutat la compunerea unora dintre cele mai cunoscute piese, inclusiv pentru Smoke on the Water, și a cântat și inclusiv cu Whitesnake. Queen, în 2012, se vedeau încoronați într-un sondaj efectuat printre britanici care ar fi single-ul lor favorit de number one, ieșind învingătoare clasica Bohemian Rhapsody din 75, bătând copios Billie Jean al lui Michael Jackson, pe 3 a fost Someone Like You al lui Adele și pe 5 venea și Hey Jude a Beatles-ilor. Bassistul hungaro-american Bob Babbitt se stingea la 74 de ani de cancer cerebral în 2012, faimos pentru că apare pe piese emblematice de la Mountain, cânta cu Funk Brothers din 66 în 72, dar și cu Stevie Wonder, Edwin Starr, Smokey Robinson, inclusiv pe Mercy Mercy Me, The Ecology și Inner City Blues al lui Marvin Gaye, pe Band of Gold al Friday Payne, Ball of Confusion și Just My Imagination a celor de la Temptations. Chitaristul Johnny Winter se stingea la Zurich la 70.

de ani, în 2014, doar la o zi după ce a cântat la Lovely Days Festival în Austria. Americanul, vocalistul, icoana pop și punk, Alan Vega, se stingea la 78 de ani în 2016, cunoscut pentru munca sa în duo-ul electronic proto-punk Suicide. Albumul lansat de ei de debut în 77 este unul din cele mai bune 500 de albume din toate timpurile în topul alcătuit de Rolling Stone, iar în 2023 se stingea la 76 de ani la Paris Jane Birkin, solistă britanică, compozitoare și actriță, care cu Serge Gainsbourg, cu Je t'aime non plus, dominau topul din insulă în 1969. Cu 4 ani în urmă, în iulie 2022, două melodii din anii 80 ajung în top 40 în Statele Unite, Master of Puppets, a trupei Metallica, pe 40 și Running Up That Hill cu Kate Bush pe 4. Ambele piese au fost reînviate de sezonul 4 din Stranger Things, unde erau folosite în lupta împotriva maleficului Vecna. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Arta și tehnologia VR au cucerit Parcul IEță, informează Ziua de Vest. Fundația IEță a continuat implementarea programului cultural dedicat locuitorilor din zona Brightim din Timișoara. Vineri pe 10 iulie, Parcul Fundației IEță a găzduit cel de-al patrulea eveniment major din cadrul proiectului general Parcul Fundației IEță, scenă deschisă, spectacol multimedia, ArtTM, patrimoniu sub reflectoare, Timișoara, Sportlight, Heritage, Timișoara. Evenimentul a reprezentat o incursiune digitală în memoria orașului, realizată în parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara. Întreaga manifestare a culminat cu proiecții 3D pe ecrane multiple și pe clădirea Muzeului IEța, care au prezentat într-un mod aparte sculpturile din Timișoara de la Muzeul IEța, cât și obiecte de patrimoniu din cadrul Muzeului Național al Banatului. Dincolo de recuperarea memoriei locale și a trecutului Timișoarei, am dorit să arătăm cum digitalizarea, fie ea de la scanare 3D obiectelor de patrimoniu din Muzeul Național al Banatului, la obiecte de artă și clădiri, până la implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea de aplicații, reușește să transforme trecutul într-o experiență vie și interactivă, accesibilă tuturor, fără restricții.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
6: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită. Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv Noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

0: Enigma Return to Innocence până la știrile de la Fix, prezentate de Iulian Casian. Say You Say Me, Lionel Richie.
1: Muzică de suflet.
0: În debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. 8 FM.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Din 3 august în Timișoara încep lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe bulevardul 3 august 1919 și din intersecția Pieței Traian în partea proiectului de regenerare urbană a zonei. Pe durata intervențiilor, circulația tramvailor va fi întreruptă pe tronsonul Piața 700, Piața Traian, stația Meteo și va fi înlocuită cu autobuzul 5A. De asemenea, traseele liniilor 1 și 2 vor fi deviate, în timp ce liniile 4, 7, 8 și 9 vor circula fără modificări. Lucrările vizează refacerea completă a infrastructurii de tramvai, modernizarea rețelei și reamenajarea stațiilor pentru un transport mai sigur, mai confortabil și mai accesibil. Constructorul estimează finalizarea lucrărilor până la sfârșitul iernii. Actorul Ion Rizea este noul manager al Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Ministerul Culturii a prezentat rezultatul concursului, iar mandatul acestuia va fi de 5 ani. Actor al Naționalului Timișoran de aproape 30 de ani și fost director general adjunct, Ion Rizea își propune să continue dezvoltarea instituției prin proiecte dedicate comunității, tinerilor și educației culturale. Noul manager afirmă că își dorește un teatru deschis, conectat la marile circuite internaționale și mai apropiat de public, păstrând în același timp standardele de excelență artistică ale instituției. Administrația Fondului pentru Mediu de startul din 20 iulie de la ora 10 înscrierilor online pentru persoanele fizice în programul Rabla Auto 2026. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Valoarea ecotichetelor ajunge până la 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou, complet electric sau pe bază de hidrogen. Pentru înscriere sunt necesare cererea de finanțare, actul de identitate și două certificate fiscale valabile. Fiecare persoană poate solicita cel mult două ecotichete, câte unul pentru fiecare autovehicul nou. AFM a publicat pe site-ul instituției un ghid video care explică pașii necesari pentru înscriere. Locuitorii din Tapia sunt informați că vineri 17 iulie, între orele 8 și 11, presiunea apei va fi scăzută din cauza lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție efectuată de Aquatim. Intervenția face parte din programul de mentenanță preventivă și are ca scop menținerea calității apei potabile. Biroul de legătură al Parlamentului European în România a lansat înscrierile pentru ediția 2026 a programului de pregătire destinat tinerilor jurnaliști. Pregătirea va avea loc în perioada 26-28 octombrie la Constanța, iar termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 31 august. Programul se adresează absolvenților de studii universitare care au experiență de cel mult 3 ani în presă și sunt interesați de temele europene. Participanții selectați vor beneficia de transport și cazare gratuite, iar cei mai bine clasați vor avea oportunitatea de a continua pregătirea la sediul Parlamentului European din Bruxelles sau Strasbourg. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: BMW le cere proprietarilor să-și țină mașinile departe de casă. Aproape 30.000 de hibride au risc de incendiu. BMW recheamă în service 29.119 automobile plug-in din Statele Unite după identificarea unui defect care poate provoca un scurt circuit și, în cazuri extreme, un incendiu. Proprietarii sunt sfătuiți să parcheze mașinile în exterior, departe de clădiri, până la finalizarea reparației. Campania include 4 versiuni plug-in hybrid din seria 3, 5 și 7. Rechemarea se referă la mașinile comercializate în Statele Unite, iar nu confirmă automat că toate exemplarele similare din Europa sau România sunt afectate. Dacă deții unul dintre aceste modele, verifică seria VIN la un dealer autorizat.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
4: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
3: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
4: Salut! Curățenia e în mișcare! Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Într-o zi de 16 iulie venea pe lume basistul, vocalistul din The Searchers, Tony Jackson. Anderson Pins a dominat topul din insulă în 64 cu ei. Loc 13 și la american s-a stins pe 18 august în 2003. Jamaicanul Desmond Dekker venea pe lume în 41 cu Israelites, a dominat topul din insulă în 69 în top 10 și în America. S-a stins în mai 2006. Tobarul Thomas Box din Box Tops venea pe lume în 47. Alor de Letter a dominat topul Billboard în 67, s-a stins în mai 2008. Stuart Copeland, bine cunoscut ca tobarul trupei The Police și pentru soundtrack-urile scrise de el, face astăzi 74 de ani. Și-a petrecut tinereția în Liban, apoi în Anglia, după ce s-a mutat înapoi în Statele Unite, a urmat facultatea, s-a întors în Marea Britanie pentru a cânta la tobe cu The Police și înainte de asta pentru Cart Air. 74 de ani face Mark McNulty, australianul, fost chitarist al trupei Divilins. În 91, care Touch Myself s-a dus pe 4 în Billboard și pe 10 în insulă. A lucrat și cu trupa australiană Air Supply.

Pentru prima oară în finala Cupei Mondiale se vor înfrunta câștigătoarea Euro și cea Copa America. Spania și Argentina. Sunt Stelian Grigorescu. Pe final vom asculta Gypsy Kings, Sarah Connor cu Chris de Burgh. Vă aștept și mâine la o altă întâlnire.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

pe cei de la Beatles, i-am ascultat cu Here Comes the Sun din 1969 de pe albumul Abbey Road la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Rihanna cu Mickey Echo, Celine Dion și Meredith Brooks, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Celine Dion, I'm Alive, din 2002, am ascultat la OECD Radio. Consiliul Județean Timiș a semnat contractul de execuție pentru primul tronson al drumului județean 684, Luncanii de Jos, limita județului Caraș-Severin. Contractul vizează modernizarea unui tronson de peste 16 km care traversează una dintre cele mai pitorești zone montane ale județului Timiș. Președintele ECJ Timiș, Alfred Simonis, spune că investiția va îmbunătăți legăturile dintre județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara și va contribui la dezvoltarea turismului și a economiei din estul județului. Noul drum va facilita accesul locuitorilor din Caraș-Severin către autostrada A1 și va asigura o conexiune mai bună cu zonele în care sunt derulate investiții importante în turism. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru începutul anului 2028.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: sunt lucruri pe care nu le vedem, dar fără de care orașul nu ar funcționa. Aquatim aduce mai aproape sistemele și proiectele care țin Timișul în echilibru. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre ultimele investiții finalizate de Aquatim, pentru că în tot mai multe localități din județul Timiș, investițiile realizate de Aquatim schimbă în bine viața comunităților. Astfel, recent au fost finalizate investiții importante în Giarmata, Cerneteaz, Covaci și cartierul Aeroport, în cadrul unui contract cu o valoare de aproximativ 50 de milioane de lei. Aici au fost construite gospodării moderne de apă, au fost extinse și modernizate rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, au fost realizate conducte de transport și stații de pompare, astfel încât comunitățile să beneficieze de un sistem modern și pregătit pentru dezvoltarea viitoare. Tot în această perioadă au fost recepționate lucrările de modernizare a stației de tratare a apei din Uivar, o investiție de peste 10 milioane de lei, care asigură apă potabilă pentru locuitorii din Uivar, Pustiniș și Răuți, precum și extinderea stației de tratare a apei din Jimbolia, care de acum deservește și localitatea Checea. Noile tehnologii de tratare și monitorizare contribuie la creșterea calității și siguranței apei furnizate. Toate aceste investiții se traduc, bineînțeles, în beneficii concrete pentru oameni, mai precis, servicii mai fiabile, presiune și debit îmbunătățite, apă tratată la standarde moderne.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Bruce Springsteen, Sad Eyes din 1999, am ascultat pe frecvența West City Radio. Actorul Ion Rizea a câștigat concursul organizat de Ministerul Culturii pentru conducerea Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Proiectul de management cu care Ion Rizea a câștigat concursul are la bază trei direcții principale: stabilitate, echilibru și realism, și propune o dezvoltare a teatrului în jurul viitoarei săli 2023, văzută ca o platformă culturală deschisă întregii comunități, transmit reprezentanții Teatrului Național din Timișoara. Noua strategie continuă direcția din ultimii 20 de ani în care spectacolul și spectatorul au fost în centrul activității Teatrului Național, dar adaugă o componentă importantă dedicată orașului și comunității. Printre obiective se numără dezvoltarea unor programe pentru copii, adolescenți și tineri, extinderea proiectelor educative și inclusive, precum și transformarea teatrului într-un spațiu al dialogului și al participării active. Noul manager afirmă că își propune să diversifice oferta artistică, să deschidă teatrul către noi forme de expresie și să conecteze scena timișoreană la marile circuite culturale internaționale. De asemenea, acesta dorește să dezvolte proiecte dedicate noilor generații și să încurajeze implicarea publicului prin ateliere, dezbateri și spectacole interactive.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way, din 1986, am ascultat la OECD Radio. România a fost învinsă de Spania la campionatul european de basket pentru tineret. Tricolorii au cedat cu 77-59 în optimile de finală. Ibericii aveau avantaj și mai mare la pauză, 53-32. E a patra înfrângere din 4 partide, România pierzând toate cele 3 jocuri din faza grupelor. Doi timișori fac parte din lot, Șerban Horga de la SCM Timișoara, Luca Ileș, un basketbalist ce a pornit de la CSS Bega și a ajuns la echipa de tineret de la Partizan Belgrad, iar acum este împrumutat la Metalac Valjevo și a evoluat constant în prima ligă de seniori a Serbiei, deși are doar 19 ani. Ileș a marcat 10 puncte contra Spaniei, iar Horga 4, competiția Under 20, ce adună la start cele mai bune 16 echipe de pe continent, are loc la Ljubljana în Slovenia.
1: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
2: Și?
1: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
1: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită! Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Kelly Clarkson, A Moment Like This, din 2002, am ascultat la 11:53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Eu, bun găsit, vă prezint știrile orei 12. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări temporare ale circulației mai multor mijloace de transport în comun în perioada 18-19 iulie din cauza competiției sportive Timișoara Triathlon. Liniile 16, E3, E7, E8 și autobuzul 21 vor circula pe trasee deviate, iar liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Totodată, sâmbătă, între orele 6:45 și 12:30, circulația vaporașelor va fi suspendată pe sectorul dintre stația Corneliu Coposu și Podul Maria, urmând să fie reluată după ora 12:50. STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Consiliul Județean Timiș a semnat contractul pentru modernizarea primului tronson al drumului județean 684 între Luncanii de Jos și limita cu județul Caraș-Severin. Este vorba despre un sector de 16,5 km inclus în cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din istoria județului, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene și din bugetul județean. Potrivit președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, investiția va îmbunătăți legăturile dintre județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara și va sprijini dezvoltarea turismului și a economiei din estul județului. Lucrările sunt estimate să fie finalizate la începutul anului 2028. România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele digitale de bază ale tinerilor, potrivit celor mai recente date publicate de Serviciul European de Statistică, Eurostat. Doar 53,3% dintre românii cu vârste între 16 și 24 de ani dețin competențe digitale de bază, față de media europeană de aproape 75%. Un scor mai slab are doar Bulgaria, de 52,8%. La polul opus se află Danemarca, unde peste 92% dintre tineri au astfel de competențe. Elevii vor reveni la cursuri în 7 septembrie, iar anul școlar se va încheia pentru majoritatea claselor pe 18 iunie 2027. Ministerul Educației a aprobat structura noului an școlar, care păstrează organizarea pe 5 module de învățare, separată de perioada de vacanță. Prima vacanță este programată la finalul lunii octombrie, iar vacanța de iarnă va avea loc între 23 decembrie și 10 ianuarie. Vacanța din luna februarie rămâne flexibilă și va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar în funcție de specificul fiecărui județ. Elevii vor avea vacanță de primăvară între 24 aprilie și 4 mai, iar vacanța de vară va începe după încheierea cursurilor. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de activitate didactică. Există excepții pentru elevii claselor terminale. Liceenii din anii de examen vor încheia cursurile mai devreme pentru pregătirea examenelor naționale. Absolvenții tuturor formelor de învățământ din promoția 2026 au la dispoziție 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a se înregistra la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Procedura este necesară pentru accesarea serviciilor gratuite oferite de ANOFM, precum consiliere profesională, mediere pentru găsirea unui loc de muncă și cursuri de calificare. Înregistrarea în termenul legal este și o condiție pentru acordarea indemnizației de șomaj sau primei de inserție. Tinerii care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot beneficia de o primă de inserție de până la 1980 de lei, acordată în două tranșe. Pentru înscriere, absolvenții trebuie să depună la Agenția de Ocupare documentele necesare, printre care actul de identitate, diploma sau adeverința de absolvire și CV-ul. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Jason Derulo, Stupid Love din 2014, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Mark Knopfler, Emilia și ABBA sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Emilia Good The Sign din 1999 am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că administrația Fondului pentru Mediu anunță că din 20 iulie la ora 10 începe sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. AFM a pus la dispoziția cetățenilor și un material video informativ care prezintă într-o manieră clară și accesibilă pașii necesari înscrierii în aplicația programului. Președintele AFM, Florin Bănică, spune că obiectivul instituției este să asigure un proces de înscriere cât mai transparent. Potrivit AFM, doritorii pot accesa linkul înscrierionline.afm.ro. Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei, precizează sursa citată. În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC sau a unei motociclete. Sursa citată precizează că persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Ora 12 și 27 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Din 3 august în Timișoara încep lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul 3 august 1919 și din intersecția Pieței Traian, partea proiectului de regenerare urbană a zonei. Pe durata intervențiilor, circulația tramvaielor va fi întreruptă pe tronzonul Piața 700, Piața Traian, stația Meteo și va fi înlocuită de autobuzul 5A. De asemenea, traseele liniilor 1 și 2 vor fi deviate, în timp ce liniile 4, 7, 8 și 9 vor circula fără modificări. Lucrările vizează refacerea completă a infrastructurii de tramvai, modernizarea rețelei și reamenajarea stațiilor pentru un transport mai sigur, mai confortabil și mai accesibil. Constructorul estimează finalizarea lucrărilor până la sfârșitul iernii. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
3: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Sonic cu Sky din 2000 ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online.

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: The Weather Girls, It's Raining Men din 82 am ascultat pe frecvența West City Radio. Și dacă tot am ascultat această piesă, hai să vorbim și despre datele meteo. Ei bine, astăzi valul de căldură s-a intensificat semnificativ în vestul țării, județele Timiș, Arad, Bihor și Caraș-Severin fiind sub incidența unui cod galben de caniculă. Disconfortul termic este deosebit de pronunțat, indicele temperatură umezeală urmând să depășească pragul critic de 80 de unități. Cerul este variabil, însă din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua temporar, îndeosebi în zonele de munte, unde se vor semnala averse cu caracter torențial, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Vântul va prezenta intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime urcă până la valori cuprinse între 34 și 37 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade Celsius, deci vor caracteriza o noapte tropicală. Mâine vremea se va menține caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat pe tot parcursul zilei în întreaga regiune. Cerul va fi mai mult senin, iar probabilitatea pentru apariția fenomenelor de instabilitate va fi extrem de redusă, limitându-se doar la arii izolate din zona montană. Și vântul va sufla în general slab până la moderat. Meteorologii prognozează pentru mâine temperaturi maxime ce se vor încadra între 34 și 36 de grade, iar cele minime între 19 și 22 de grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 31 de grade Celsius.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: George Michael cu Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting, din 1987, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că timișorenii pot avea parte de o aventură diferită de weekend. STPT organizează o nouă croazieră pe canalul Bega de la Timișoara până în Serbia, sâmbătă 25 iulie. Se va pleca din Timișoara la ora 7 de la pontonul Flora, la ora 8 se va vizita nodul hidrotehnic de la Sân Mihaiul Român, construit între anii 1912 și 1914. O oră și jumătate mai târziu se va trece și prin ecluza de la Uivar pentru ca mai apoi să se facă un scurt popas în vechiul port din Otelec. Pentru încă o jumătate de oră se va naviga în România, iar după efectuarea formalităților vamale se va intra pe teritoriul Serbiei. Într-un final, vaporașul va acosta la ecluza de la Srpski ITB, inaugurată în anul 1914, după finalizarea verificării documentelor de către Poliția de Frontieră din statul vecin. Se vor părăsi navele și grupul se va îndrepta spre mese-restaurant din Novi ITB. Pentru participare vă puteți înscrie online, iar ulterior, pentru confirmarea locului, puteți achiziționa titlul de călătorie ce vă confirmă locul pe navă. Costul unui bilet dus întors este de 200 de lei.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pasarela Ioan Polen, supranumită și pasarela îndrăgostiților, poate intra în lucru. A fost emisă autorizația de construire pentru obiectiv ca urmare a deciziei favorabile a Comisiei pentru soluționarea contestațiilor în domeniul patrimoniului cultural imobil de la nivelul Ministerului Culturii. Decizia vine după un an de dispute pe tema proiectului purtate între Direcția de Cultură Timiș și Primărie. Vestea bună e că în această vară constructorul va putea demara lucrările de amenajare a șantierului și de demolare a pasarelei existente. Noul pod va fi construit din beton armat cu o lungime de 52 de metri și o lățime de 5 metri. Accesul va fi asigurat prin rampe concepute special pentru persoanele cu mobilitate redusă, iar bicicliștii vor avea rampe dedicate adiacente treptelor pentru pietoni. Durata estimată a lucrărilor este de 8 luni.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: West City Radio Timișoara 88,8.

Christina Aguilera cu Hurt din 2006 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Zaibărăi aflăm că războiul din Orientul Mijlociu începe să afecteze și marile proiecte de infrastructură din România. O criză a bitumului, material esențial pentru asfaltarea drumurilor, pune presiune pe constructorii care trebuie să finalizeze noi tronsoane de autostradă în acest an. Cererea tot mai mare și dificultățile de aprovizionare au dus la creșterea prețurilor și la o competiție acerbă pentru această resursă. Bitumul, cunoscut popular drept smoală, e un material esențial pentru asfaltarea drumurilor și se găsește tot mai greu de procurat. În acest an ar trebui inaugurați aproximativ 200 de kilometri de autostradă, însă unii constructori au semnalat deja dificultăți în aprovizionare. Cererea mare, în special din Ucraina, unde infrastructura este refăcută în permanență din cauza războiului, a dus la creșteri de preț de peste 50%. România produce bitum doar la rafinăria din Ploiești, iar cantitatea acoperă mai puțin de o cincime din necesarul intern. Deocamdată nu au fost anunțate întârzieri oficiale ale lucrărilor, însă constructorii avertizează că termenele de execuție sunt puse sub presiune și de lipsa bitumului, pe lângă problemele birocratice și vremea nefavorabilă din această vară.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Benny King, Stand By Me, din 1961, am ascultat la 13 și 53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara a emis autorizația de construire pentru reconstrucția pasarelei Îndrăgostiților, iar lucrările vor începe în această vară. Vechea pasarelă va fi demolată și înlocuită cu un pod nou pentru pietoni și bicicliști, dotat cu rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, trasee dedicate bicicliștilor, puncte de belvedere și iluminat arhitectural cu LED. Investiția se ridică la aproape 7,8 milioane de lei fără TVA, iar durata estimată a lucrărilor este de 8 luni. Pasarela Îndrăgostiților este al treilea pod la care Primăria Timișoara începe lucrările în acest an după podul Muncii și podul din zona Polona. Lucrările de reparații pe drumul național 59A între Timișoara, Săcălazi și Berăcsău Mare se apropie de final. Noul covor asfaltic a fost așternut pe cei 16 km de drum, iar în această perioadă se execută ultimele intervenții, respectiv marcajele rutiere. Lucrările au început în luna mai și au inclus reparații ale carosabilului, frezări și asfaltare. Pe durata șantierului, traficul s-a desfășurat în regim specific lucrărilor. Intervenția este realizată de antreprenorul Porconstruct în baza unui contract de reparații încheiat cu Compania Națională de Administrare a infrastructurii rutiere. DGASPC Timiș a lansat o nouă campanie de recrutare a persoanelor și familiilor care doresc să devină asistenți maternali sau familii de plasament. Cei selectați vor oferi copiilor aflați în protecție specială un mediu sigur pentru creștere, îngrijire și educație. Solicitanții trebuie să aibă minimum 21 de ani, studii medii, capacitate de plină de exercițiu și condiții materiale și morale adecvate. Persoanele interesate pot depune cererile de evaluare la sediul DGASPC Timiș sau online, iar cei declarați eligibili vor urma gratuit un program de formare profesională de cel puțin 80 de ore. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara anunță că donatorii cu grupele de sânge B pozitiv și AB pozitiv vor fi amânați temporar la donare în perioada 15-24 iulie din cauza stocurilor suficiente pentru aceste grupe. Măsura nu se aplică donatorilor de afereză. Persoanele cu alte grupe de sânge sunt așteptate în continuare la centrul de transfuzie conform programului obișnuit. Franța a adoptat o lege care legalizează sinuciderea asistată pentru adulții cu boli grave și incurabile aflați în stadii avansate sau terminale. Actul normativ a fost aprobat de adunarea națională cu 291 de voturi pentru și 241 împotrivă. Legea prevede că pacienții eligibili trebuie să-și exprime în mod clar consimțământul, iar în cele mai multe cazuri vor administra singur substanța letală. Măsura a fost susținută de majoritatea opiniei publice, dar a stârnit opoziția unor partide conservatoare, a reprezentanților cultelor religioase și a unei porții a unității medicale. Prin această decizie, Franța se alătură altor state care permit în anumite condiții moartea asistată. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Take it to the first now.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale.

decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. End of the third round.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

James Blunt, When I Find Love Again, am ascultat la începutul orei 15, ne reîntâlnim în Joviala Joi, care nu știu dacă e foarte jovială astăzi, vă previn. Pe mine m-a prins această zi un pic pe picior greșit. Îmi pun, ca de obicei, încrederea, speranța și nădejdea în piesele de suflet de pe frecvența noastră, că vor reuși cumva așa să-mi recalibreze chakrele, dacă pot să zic astfel. 32 de grade Celsius, dar aș putea să jur că e chiar mai mult decât atât, poate doar se simt puțin mai multe grade afară. Dar ce văd eu aici, observ că s-ar putea să vină o ploaie mai repede decât ne-am fi așteptat și acum am dat seama că mi-am lăsat și bicicleta așa cumva în văzul ploii. Să sperăm că vine ploaia ca să ne mai răcorească puțin și sper totuși să vină la momentul potrivit pentru fiecare dintre noi. Hot Chocolate, Emma, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și da, țineți-mi pumnii astăzi chiar dacă nu e miercuri.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. Forțele spațiale ale Statelor Unite ale Americii au finalizat o simulare neobișnuită pe orbită în care doi sateliți au fost puși să se urmărească, să se apropie și să se fotografieze reciproc, într-un scenariu care imită apariția unei amenințări spațiale. Potrivit unui anunț oficial al US Space Force, misiunea Victus Haze a fost creată pentru a testa cât de repede pot fi lansate și operate vehicule spațiale atunci când apare un obiect suspect pe orbită. Totul a fost un exercițiu controlat prin care Statele Unite vrea să demonstreze că poate trimite rapid un satelit în orbită, îl poate apropia de un alt obiect și îi poate analiza comportamentul înainte ca o situație reală să devină periculoasă. Misiunea a început cu lansarea satelitului Puma construit de Rocket Lab și trimis pe orbită cu racheta Electron pe 19 iunie anul acesta. Compania a primit ordinul de lansare cu doar 16 ore și 42 de minute înainte de decolare, un nou record pentru programul american de lansări spațiale rapide. În mod normal, pregătirea unei misiuni spațiale durează luni sau chiar ani. Exercițiul a fost finalizat în 61 de ore înaintea termenului limită de 72 de ore impus de Space Force. Victus Haze este a doua demonstrație majoră din acest program. Prima, Victus Nox, a testat în principal viteza de lansare. Programul Tactically Responsive Space, din care face parte și Victus Haze, urmărește să transforme spațiul într-un domeniu unde reacția poate fi rapidă, nu lentă și birocratică. The Rolling Stones, Start Me Up, avem mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă mai salut. Vă mai îmbrățișez odată, mai ales pe voi cei care poate v-ați alăturat puțin mai târziu călătoriei. Știți că nu-i bai, mă bucur să fim împreună astăzi în Joviala Joi, în Expresul de Timișoara.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

Remember hitul de astăzi este I Just Died In Your Arms, piesă de debut a bandului britanic Cutting Crew, lansată ca single de pe albumul Broadcast din 1986. Scrisă de frontmanul Nick Van Eed, balada de forță pop-rock a devenit cel mai mare hit al trupei, urcând pe locul 1 în topurile din Statele Unite, Canada, Norvegia și Finlanda. Există și o versiune reînregistrată din 2020. Ne ascultăm imediat versiunea originală din 1986, Died In Your Arms, de la Cutting Crew.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

Uncle Cracker, Follow Me, am ascultat pentru că, da, urmați-mă, ne îndreptăm ușor încet către weekend, e joi astăzi, 16 iulie, așadar la categoria neștiuții sărbătorita zilei este Irabel Wells Burnett. A fost o jurnalistă de investigații, sociologă, educatoare și lideră timpurie în mișcarea pentru drepturi civile de origine americană. Și-a dedicat cariera combaterii prejudecăților și violenței și pledării pentru egalitatea afroamericanilor, în special pentru femei. De lungul anilor 1890, Wells a documentat linșajul afroamericanilor din Statele Unite în articole și prin broșuri precum Southern Horrors. A fost activă în domeniul drepturilor femeilor și al mișcării pentru dreptul de vot al femeilor, înființând mai multe organizații notabile pentru ele. În 2020 a fost onorată postum cu o mențiune specială a primului Pulitzer, citez, pentru reportajele sale remarcabile și curajoase despre violența oribilă și brutală împotriva afroamericanilor în timpul erei linșajului. Închei citatul. Mai puțin de 8 minute până când primim informațiile orei de la colegul nostru Iulian Căsian, așadar vă las mai departe cu o piesă sau două și cu invitația, bineînțeles, să vă alăturați și în ora de vârf aici în Expresul de Timișoara, deci nu plecați, nu fugiți, eu rămân și mai departe cu voi, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
2: Domnilor și domnilor, Iulian Casian se află în studioul știrilor. Bun găsit, Iulian!
3: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. În localitatea Sân Nicolau Mare din județul Timiș se va construi un aquapark cu bazine interioare și exterioare, un bazin de cu apă geotermală, spații spa și wellness, restaurant, zona de alimentație publică, tobogane interioare și exterioare, locuri de joacă acvatice pentru copii și jacuzzi în aer liber. Proiectul are o valoare de 40 de milioane de euro, iar autoritățile speră că acesta să devină o alternativă la aquaparkurile termale din Ungaria, precum cele de la Mako sau Szeged. Hotelurile care au stații de încărcare pentru mașini electrice vor primi punctea suplimentar la acordarea numărului de stele, iar pensiunile turistice și agroturistice noi vor fi obligate să aibă aer condiționat în fiecare cameră pentru a primi clasificarea de 4 sau 5 margarete potrivit normelor metodologice publicate recent de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, normele introduc pentru prima oară noțiunea de resort turistic, termen care va putea fi utilizat doar de către structurile de cazare cu o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați. Un bărbat care încerca să treacă ilegal din România în Serbia a fost depistat de polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Jimbolia. Incidentul a avut loc în apropierea localității Chiercea, unde oamenii legii au identificat trei persoane aflate la aproximativ 200 de metri de linia de frontieră. Unul dintre bărbați nu avea documente de identitate și a declarat că intenționa să ajungă în Serbia pentru a-și obține acte. Verificările au arătat că acesta ar fi intrat ilegal în România dinspre Ungaria și era ajutat de două rude îndepărtate, un cetățean sârb și unul român. Polițiștii de frontieră continuă cercetările în acest caz. Tinerii din județul Timiș pot să participe în perioada 16-28 iulie la ateliere gratuite de prim ajutor, tehnici de supraviețuire și patrimoniu cultural local. Proiectul SOS Educarea tinerilor prin măsurile de prim ajutor, tehnici de supraviețuire și patrimoniu cultural local se desfășoară în 5 localități, respectiv Bara, Balinț, Recaș, Ceacova și Buziaș. Participanții vor învăța tehnici precum resuscitarea cardiorespiratorie, oprirea hemoragiilor, orientarea în natură și construirea unui adăpost temporar. Programul include și prezentări despre personalități importante ale culturii bănățene. Proiectul este organizat de Asociația Culturală Trai și cofinanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Tim Cultura. Viena a majorat din această lună taxa turistică de la 3,2 la 5% din prețul cazării, iar aceasta va crește din nou începând cu 1 iulie 2027 la 8% din prețul cazării. Astfel, capitala Austriei va deveni orașul european cu a doua cea mai mare taxă turistică după cea de 12,5% percepută de Amsterdam. De asemenea, taxa va fi de două ori mai mare comparativ cu cea de 4% percepută de Budapesta. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Și am intrat și în ora de vârf. Mulțumim, Ilian, pentru informațiile aduse la fix. După aproape un an de blocaje birocratice și o dispută cu Direcția pentru Cultură, Primăria Timișoara a emis autorizația de construire pentru noua pasarelă a îndrăgostiților. După ce a obținut o decizie favorabilă de la Ministerul Culturii în disputa cu Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Primăria Timișoara a emis autorizația de construire a pasarelei îndrăgostiților, iar demolarea podului existent și construirea unuia nou ar urma să înceapă cât de curând. Chiar în această vară, conform reprezentanților municipalității. Lucrările ar urma să dureze 8 luni. Noul pod va fi construit din beton armat cu o lungime de 52 de metri și o lățime de 5 metri. Vor fi realizate rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă și separat rampe pentru bicicliști adiacente treptelor. Rampele intercalate vor fi completate cu spații verzi, iar pe ambele maluri ale Begăi vor fi create puncte de belvedere. Și 16 și 11 minute, Leonard Cohen, ne cântăm mai departe, I'm Your Man. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită. Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul.

San Francisco, Scott McKenzie, un adevărat imn al counterculture și al mișcării Summer of Love, mă gândesc aici, și la Woodstock și, bineînțeles, la protestele anti-războiul din Vietnam. Cred că sunt toate concentrate în această piesă. Ajungem și la compartimentul cinematografic. A fost lansat primul trailer al noului film regizat de Taika Waititi, Clara and the Sun, o producție inspirată de romanul semnat de Kazuo Ishiguro, ce prezintă o poveste SF mult mai caldă și mai melancolică decât cele cu care ne-am obișnuit. Filmul o are în centru pe Clara, interpretată de Jenna Ortega, o artificial friend, adică un companion creat pentru oamenii care au nevoie de apropiere și sprijin emoțional, potrivit people.com. Clara nu este prezentată ca un robot amenințător în stilul lui Megan și nici ca o inteligență artificială care scapă de sub control. Din contră, ea pare mai degrabă construită în jurul unei curiozități sincere față de oameni, cu o inocență care o face să observe durerea, singurătatea și lipsurile unei familii mai clar decât cei care trăiesc zi de zi în ea. Deci cumva mai apropiată de filmul AI, Artificial Intelligence. Clara and the Sun este programată pentru lansare în cinematografe pe 23 octombrie anul acesta. Distribuția este completată de Mia Thuria, Amy Adams, Aaron Murphy, Natasha Lyonne și Steve Buscemi. Și cu Taika Waititi la regie, cu siguranță ne putem aștepta la un film extrem de bun. Abia aștept să apară. Adele, sunt mai la vă, ascultăm imediat, luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări temporare ale circulației mai multor mijloace de transport în comun în perioada 18-19 iulie din cauza competiției Timișoara Triathlon. Liniile 16, E3, E7, E8 și autobuzul 21 vor circula pe trasee deviate, iar liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Totodată, sâmbătă, între orele 6:45 și 12:30, circulația vaporașelor va fi suspendată pe sectorul dintre stația Corneliu Coposu și Podul Maria, urmând să fie reluată după ora 12:50 de minute. STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Din 3 august în Timișoara încep lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul 3 august 1919 și din intersecția Pieței Traian, partea proiectului de regenerare urbană a zonei. Pe durata intervențiilor, circulația tramvaielor va fi întreruptă pe tronsonul Piața 700, Piața Traian, stația Meteo și va fi înlocuită cu autobuzul 5A. De asemenea, traseele liniilor 1 și 2 vor fi deviate, în timp ce liniile 4, 7, 8 și 9 vor circula fără modificări. Lucrările vizează refacerea completă a infrastructurii de tramvai, modernizarea rețelei și reamenajarea stațiilor pentru un transport mai sigur, mai confortabil și mai accesibil. Constructorul estimează finalizarea lucrărilor până la sfârșitul iernii.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Voie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Dacă ați mai rămas prin orașul de pe Bega și încă n-ați plecat într-un concediu, n-ați luat încă drumul vacanței să mergeți la mare, la munte, unde vă place vouă, de fapt, să vă relaxați și să vă simțiți bine, să știți că avem ce face în orașul de pe Bega în această perioadă, chiar dacă suntem în plină vară și multe lume în vacanță. Astăzi la 11 puteți merge la Bastion 1, la Habitat Focus, unde tot acolo vă așteaptă un club de lectură. Apoi continuă mai departe The 18th FEPSAC European Congress of Sport and Exercise Psychology, se întâmplă la Universitatea de Vest din Timișoara. Avem mai departe de la ora 18 un evening dance, la podul de fier de la ora 20, natură plin lentilă cu Andreea Săsărean. Și bineînțeles, continuă Ceau Cinema, care a început ieri, iar în program la cinemaurile noastre cu tradiție găsiți de la ora 17 Erupția la studio, de la 18 la Victoria Visuri de robot, la 19 la Timiș Găina, tot la 19, dar la studio Călătorii în Italia, la 20:30 de minute Technolust de la Victoria, de la ora 21 la Timiș Omul care ucide sau Peeping Tom, iar de la 21 și 45 de minute sunt particular Neantul. Însă acesta din urmă, din câte am observat eu, este sold out. Deci nu ne putem plânge că ne plictisim vara aceasta în oraș.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

Deci, pentru că mai avem vreo 7 minute până la finalul orei de vârf, mă tot gândeam aici la small talk-ul nostru din fiecare zi. Cu ce să încep când vine vorba de vreme? Nu cred că o să vă spun neapărat ceva nou, dar cu siguranță că m-a luat prin surprindere acea avertizare meteo de averse, începând chiar cu ora 17. Nu știu dacă va ploua chiar în toată Timișoara. Momentan aici în Piața Libertății nu se arată niciun strop de ploaie, cel puțin așa cred. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 16 iulie ora 12, 18 iulie ora 22, care anunță extinderea și intensificarea valului de căldură în vestul țării. Disconfortul termic va crește treptat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Canicula va afecta județele din Crișana și Banat în zilele de 16 și 17 iulie, iar în 18 iulie va persista în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade Celsius, caracterizând practic nopți tropicale, iar minimele vor fi de 20 până la 21 de grade Celsius. Pentru această perioadă, meteorologii au emis și un cod galben de caniculă valabil și pentru județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În același timp, sunt în vigoare și avertizări de cod galben pentru instabilitate atmosferică. Prima este valabilă de astăzi, între orele 12 și 22, și vizează zona de munte din estul județului Caraș-Severin și sudul județului Hunedoara. O a doua avertizare de cod galben intră vineri între ore 12 și 21 pentru județul Hunedoara și zona montană din estul județului Caraș-Severin. Fenomenele prognozate sunt similare: ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii izolate și grindină, cu acumulări de apă ce pot depăși 30 de litri pe metru pătrat. În rest, da, ce să zic, luați-vă toate măsurile de precauție pentru această zi de vineri extrem de călduroasă. Mențineți-vă hidratați, de asemenea nu uitați să utilizați cu încredere în această perioadă, chiar dacă sunteți în oraș, crema cu factor de protecție solară și, desigur, ochelarii de soare, ceva pe cap. Și eu zic că o să trecem cu bine de această zi. Apoi lucrurile se mai liniștesc așa puțin, chiar dacă temperaturile se mențin oarecum ridicate. Eu zic că e mai suportabil, mai ales că seara ne mai așteaptă și pe weekend niște precipitații. Night Calls de la Joe Cocker. Așadar, ne dăm întâlnire după fix, pe ultima 100 de metri. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

Parcă altfel sună Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, în plin vară. Mi se pare că se potrivește stilul disco foarte bine cu atmosfera toridă a verii. Uite că am intrat și pe ultima sută de metri a călătoriei noastre de astăzi din expresul de Timișoara, la finalul căreia eu sper să vă mai și relaxați puțin. Poate mergeți la un eveniment multiculti. Bașca a început și un festival de film în orașul nostru, dar se întâmplă și multe altele, cum am și povestit la rubrica unde ne oprim diseară. Apropo de cinema, la aproape 4 ani de la termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor, Cinema Dacia rămâne închis. Primăria Timișoara cere în instanță penalități de 11,6 milioane de lei de la constructorul care abandona șantierul și pregătește o nouă licitație pentru finalizarea investiției. Cinema Dacia ar fi trebuit să fie unul dintre primele cinematografe recuperate, reabilitate și redeschise de Primăria Timișoara. Șantierul trebuia finalizat în 2022, constructorul nu a fost nici măcar aproape de a respecta termenul, iar în 2024 a abandonat șantierul, finalizat în proporție de aproximativ 80%. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Dar știu să ascultăm mai departe Romeo and Juliet, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, am pentru vă o recomandare de carte ora asta, povestim și despre sănătate și ține pasul și cu criza climatică. Așadar, sper să rămâneți și mai departe cu mine, că peste toate astea ascultăm piese de răcorit sufletul.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

Continuăm seria de recomandări de carte sub tematica vacanțelor și călătorilor, de ce nu? Mai adăugăm poate și vara și avem un cocktail perfect pentru o lectură savuroasă și răcoroasă. Iar pentru astăzi am o recomandare ce vine la pachet și cu ecranizare. Este vorba despre Camera cu vedere sau Room with a View de Edward Morgan Forster. Într-o călătorie în Florența, tânăra Lucy Honeychurch face cunoștință cu doi tineri. Fermecătorul George Emerson, spontan și cu prea puțin respect pentru reguli, și rezervatul Cecil Weiss, mai obișnuit cu lectura decât cu arta conversațiilor delicate. După un șir de aventuri care apropie, Cecil își ia inima în dinți și o cere de soție pe Lucy. Fata spune într-un târziu da, însă până la căsătorie, îndoiala are vreme să-i cuprindă inima. Dacă diferențele dintre ei sunt prea mari, dacă pasiunea pentru cărțile lui Cecil îi va umbri iubirea pentru ea. Dacă dragostea nu le va fi îndeajuns, iar când George, cel incitator, intră din nou în scenă, imaginea vieții așezate pe care și-o construise tânăra Lucy se tulbură cu totul. Unul dintre cele mai apreciate romane a lui E.M. Forster, Camera cu vedere, este considerat un titlu clasic al literaturii britanice, o poveste pe cât de agreabilă, pe atât de pătrunzătoare. The Times a declarat, citez, romanele lui spun și mai mult sugerează, așa cum niciun alt romancier nu o face. Îl pot citi pe Forster la infinit, închei citatul. Camera cu vedere a inspirat în 1985 o celebră ecranizare în regia lui James Ivory, având-o în distribuție, printre alții, pe Maggie Smith, Elena Bonham Carter și Donald Elliot. Așadar, Camera cu vedere sau Room with a View de Edward Morgan Forster, o lectură perfectă pentru această vară și după aceea vă puteți uita și la film. Jessie J, Who You Are, ascultăm mai departe.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator?

0: electrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Maternitatea Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timișoara a înregistrat la finalul săptămânii trecute 24 de nașteri. Au venit pe lume 15 băieți și 9 fete, iar 6 dintre nou născuți sunt prematuri și beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate. Recent, medicii maternității Odobescu au publicat o serie de recomandări pentru gravidele care urmează să nască în cadrul unității, subliniind importanța pregătirii din timp a bagajului și documentelor necesare pentru internare. Pentru mamă sunt considerate utile articolele de bază pentru spitalizare, precum pijamale adaptate pentru alăptare, halat, papuci de interior, articole de igienă personală și absorbante specifice perioadei postpartum. Pentru nou-născut sunt necesare scutece, șervețele umede și haine potrivite pentru primele zile de viață. Potrivit medicilor, un bagaj pregătit din timp reduce stresul din momentul internării și permite familiei să se concentreze mai mult pe primele momente alături de copil. Lăsăm stația de sănătate în urmă, ascultăm ceva de la Chris Rea și în curând ne despărțim.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.

perfectă cu vremea de afară. Ne simțim cu toții warm and bright, cu siguranță. Dancing in the Moonlight de la Top Loader am ascultat. Ne apropiem de finalul călătoriei de astăzi, așadar avem un ultim eco checkpoint de făcut înainte să ne despărțim. Economiștii avertizează că un ciclu meteorologic super El Niño din acest an ar putea provoca un șoc sever asupra prețurilor globale la alimente, care ar putea să dureze până în 2028. Întrucât războiul din Iran împinge prețurile mondiale la alimente la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani, economiștii au declarat că lanțurile de aprovizionare s-au confruntat cu 2 șocuri simultan, alimentate de vreme extremă legată de încălzirea globală. Oamenii de știință au declarat că El Niño din 2026-2027, care se formează atunci când schimbările în modelele vântului permit apei mai calde să se răspândească în Pacificul ecuatorial, central și de est, are o șansă fără precedent istoric de a se transforma într-un eveniment foarte puternic, alimentând valori de căldură, inundații și vreme mai furtună. Descris informal ca un super sau Godzilla El Niño, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite a confirmat luna trecută că se instalau condiții de încălzire în Pacific și că există o probabilitate de 63% ca temperaturile la suprafața mării să depășească 2 grade Celsius peste normal la sfârșitul acestui an. 7 minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile. Așadar, noi încheiem naveta Bănățean din Expresul de Timișoara aici. Vă lansez și mai departe invitația să vă alăturați și mâine în ultima călătorie a săptămânii și desigur să rămâneți și mai departe pe frecvența de suflet. Urmează piese tare faine de la Brian Adams, Roxette, Def Leppard, Beatles, Madonna, Richard Marx, Indila și Queen. Așadar, eu sper că v-am dat așa un mic hook să nu plecați de pe frecvența de suflet. Până la fix, Heart și What About Love și mai avem timp și pentru Chris de Burr. Iasmina Mitrici sunt. O salut, vă îmbrățișez și ne reauzim mâine. Până atunci, cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Biroul de legătură al Parlamentului European în România a lansat înscrierile pentru ediția 2026 a programului de pregătire destinat tinerilor jurnaliști. Pregătirea va avea loc în perioada 26-28 octombrie la Constanța, iar termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 31 august. Programul se adresează absolvenților de studii universitare care au experiență de cel mult 3 ani în presă și sunt interesați de temele europene. Participanții selectați vor beneficia de transport și cazare gratuite, iar cei mai bine clasați vor avea oportunitatea de a continua pregătirea la sediul Parlamentului European din Bruxelles sau Strasbourg. Locuitorii din Tapia sunt informați că vineri 17 iulie, între orele 8 și 11, presiunea apei va fi scăzută din cauza lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție efectuată de Aquatim. Intervenția face parte din programul de mentenanță preventivă și are ca scop menținerea calității apei potabile. Administrația Fondului pentru Mediu de startul din 20 iulie la ora 10 înscrierilor online pentru persoane fizice în programul Rabla Auto 2026. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 300 de milioane de lei. Valoarea ecotichetelor ajunge până la 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou, complet electric sau pe bază de hidrogen. Pentru înscriere sunt necesare cererea de finanțare, actul de identitate și două certificate fiscale valabile. Fiecare persoană poate solicita cel mult două ecotichete, câte unul pentru fiecare autovehicul nou. AFM a publicat pe site-ul instituției un ghid video care explică pașii necesari pentru înscriere. Actorul Ion Riza este noul manager al Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Ministerul Culturii a prezentat rezultatul concursului, iar mandatul acestuia va fi de 5 ani. Actor al Naționalului Timișoran de aproape 30 de ani și fost director general adjunct, Ion Riza își propune să continue dezvoltarea instituției prin proiecte dedicate comunității, tinerilor și educației culturale. Noul manager afirmă că își dorește un teatru deschis, conectat la marile circuite internaționale și mai apropiat de public, păstrând în același timp standardele de excelență artistică ale instituției. Din 3 august în Timișoara încep lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul 3 august 1919 și din intersecția Pieței Traian, partea proiectului de regenerare urbană a zonei. Pe durata intervențiilor, circulația tramvailor va fi întreruptă pe tronsonul Piața 700, Piața Traian, stația Meteo și va fi înlocuită de autobuzul 5A. De asemenea, traseele liniilor 1 și 2 vor fi deviate, în timp ce liniile 4, 7, 8 și 9 vor circula fără modificări. Lucrările vizează refacerea completă a infrastructurii de tramvai, modernizarea rețelei și reamenajarea stațiilor pentru un transport mai sigur, mai confortabil și mai accesibil. Constructorul estimează finalizarea lucrărilor până la sfârșitul iernii. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
4: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
3: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
4: Salut! Curățenie bine făcută!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
6: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului

pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Absolvenții tuturor formelor de învățământ din promoția 2026 au la dispoziție 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a se înregistra la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Procedura este necesară pentru accesarea serviciilor gratuite oferite de ANOFM, precum consiliere profesională, mediere pentru găsirea unui loc de muncă și cursuri de calificare. Înregistrarea în termenul legal este și o condiție pentru acordarea indemnizației de șomaj sau primei de inserție. Tinerii care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot beneficia de o primă de inserție de până la 1980 de lei acordată în două tranșe. Pentru înscriere, absolvenții trebuie să depună la agenția de ocupare documentele necesare, printre care actul de identitate, diploma sau adeverința de absolvire și CV-ul. Elevii vor reveni la cursuri în 7 septembrie, iar anul școlar se va încheia pentru majoritatea claselor pe 18 iunie 2027. Ministerul Educației a aprobat structura noului an școlar, care păstrează organizarea pe 5 module de învățare, separată de perioada de vacanță. Prima vacanță este programată la finalul lunii octombrie, iar vacanța de iarnă va avea loc între 23 decembrie și 10 ianuarie. Vacanța din luna februarie rămâne flexibilă și va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar în funcție de specificul fiecărui județ. Elevii vor avea vacanță de primăvară între 24 aprilie și 4 mai, iar vacanța de vară va începe după încheierea cursurilor. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de activitate didactică. Există excepții pentru elevii claselor terminale, liceenii din anii de examen vor încheia cursurile mai devreme pentru pregătirea examenelor naționale. România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele digitale de bază ale tinerilor, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Doar 53,3% dintre românii cu vârste între 16 și 24 de ani dețin competențe digitale de bază față de media europeană de aproape 75%. Un scor mai slab are doar Bulgaria cu 52,8%. La polul opus se află Danemarca, unde peste 92% dintre tineri au competențe digitale. Consiliul Județean Timiș a semnat contractul pentru modernizarea primului tronson al drumului județean 684 între Luncanii de Jos și limita cu județul Caraș-Severin. Este vorba despre un sector de 16,5 km inclus în cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din istoria județului, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene și din bugetul județean. Potrivit președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, investiția va îmbunătăți legăturile dintre județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara și va sprijini dezvoltarea turismului și a economiei din estul județului. Lucrările sunt estimate să fie finalizate la începutul anului 2028. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări temporare ale circulației mai multor mijloace de transport în comun în perioada 18-19 iulie din cauza competiției Timișoara Triathlon. Liniile 16, E3, E7, E8 și autobuzul 21 vor circula pe trasee deviate, iar liniile 32, 33 și 33B vor întoarce în piața Regina Maria. Totodată, sâmbătă, între orele 6:45 și 12:30 de minute, circulația vaporașelor va fi suspendată pe sectorul dintre stația Cornel Iucoposu și podul Maria, urmând să fie reluată după ora 12:50 de minute. STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

수 놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

West City Radio. Timișoara 88,8